0: Jočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko gre

Epska pesem, res. Ko nimaš inspiracije, reči, o čem sem jaz napisati pesem, je reči, ok, bom pol bananah, zakaj pa ne. Leto 81, še eno epsko imam, ko je bil pevec v največji depresiji, si je sam sebi tole napisal, da ne smeš nehat verjeti. Don't stop believing in journey. Upam, da uživate danes. Smo cel dan v 80-ih.

Danes smo Radio 1 zavili v 80-ta in sicer slišali smo Heartache, Pepsi in Shirley, zdaj pa gremo še z eno našo, Gugu, imamo se fajn, ker se itak imamo fajn. Absolutno!